0: Radio Alex.
1: Și poate în unii, eu așez în unii abadă. Bubic mușeu, zi-a-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o